noriu, kad tau pasisektų. Kol kiti sakys, kad nori, aš stebiu kabino į slėgį ir laidus, kad jie neužsidegtų. Keliauju nejučia ten, kur nukrypsta tavo žvilgsnis, bandydamas nuspėti, koks bus kitas tavo žingsnis. Kartais dieną, visą naktį, kai tu pervargsti ir nieko nebenori, šypilu tau, kad jį taip pienu, kad jį turėtų ką palakti. Gyvenimas mūsų blaškys, mėtys ir vaikys, bet aš būsiu čia. Tu nepaklausi, kur ir aš niekad nepasakysiu, bet aš čia, nors tu manęs ir nematysi. Ten, kur tu griūsi, aš palikau jau tau pagalbę. Kaip tą, kad kai dėl neįsausis pridengt, suspėjau prieš jiems iššaunant pirmą salvę. O tu susėti taip jau nuo vaikystės. Baubliušinį žaislį tau lapšį dar kūdikystės. Baugelė tau rankui pačią rugsėjo pirmą. Aš keistas jausmas tas, kur net dabar krūtiniai kirba. Aš tiesiog noriu, kad tau pasisektų. Kad ir kur keliaut nuspręs.

juodais baltais vien tau pražystų. Kai pasibaigia šalnus ir viskas tam paryšku. Leisk ir aš tapysiu tau kelius, kuris nieko nežinantėjais. Tiesiu tiltus tau po kojom aplenkęs patį greitį. Aš čia ir aš noriu, kad tau pasisektų, kad ir kas tau benutiktų, kad ir kas po šito sektų. Leisk ir aš būsiu oras tau tarp pirštų, bučiniai tavi, kurių jis niekaip nepamirštų. Kai reikia tirštas kaip smala, kai norisi istorijų, lengvas brizas ryto tarsi pamiršė savo svorį. Kažkada norėjau daug, norėjau meilės, laimės ir išvengti vyrių skausmų, tapytojų, poetų, architektų, dar nepažinta jausmų. Vis dar noriu kartais, kad visas Vilnius degtum, bet labiau už viską aš

0: Vilniuje 5 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilnius FM. Pasigarsink. 2018 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje 7 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse debesuota su pragiedruliais diena. Vėjas vakarų krypties gūsingas iki 10 metrų per sekundę. Nuo 12 valandos protarpiais nestiprus lietus su galima perkūnija. Temperatūra šiandien kils iki 20 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 18 laipsnių šilumos. Saulė šį rytą kilo 5:44, leisis 3 minutės po 9 vakaro. Dienos ilgumas 15:19. Šios dienos varduvininkai – Filomena, Klara, Lygija, Severas, Visvilė ir Zuzana. Na, o Lietuvos ryšio operatoriai antrąjį šių metų ketvirtį užblokavo 2,780,000 apgaulingų skambučių ir 1,222,000 apgaulingų trumpųjų SMS žinučių, pranešė ryšų reguliavimo tarnyba. Tarnybos duomenimis apgaulingų skambučių per šį laikotarpį sumažėjo beveik 80%, o SMS žinučių 42%. Visgi ryšių reguliavimo tarnyba įspėja, kad sukčiai nuolat keičia savo sukčiavimo būdus. Anot tarnybos antrąjį ketvirtį daugėjo apgaulingų skambučių iš Latvijos, Estijos ir kitų užsienio šalių. Tarnyba ragina, gavus įtartiną žinutę, nespausti joje pateiktų nuorodų, neatidaryti įtartinų priedų, neatskleisti asmens, elektroninės bankininkystės ar kitų prisijungimo duomenų ir netvirtinti mokėjimo operacijų, kurių pats vartotojas neinicijavo. Taip pat reikėtų užblokuoti siuntėją ir pažymėti žinutę kaip šlamštą ar sukčiavimą pačioje susirašinėjimo programėlėje.
1: Vilnius FM 104.3.

0: Verslas Vilniaus.
1: 7:06, labas rytas visiems tiems, kas antradienį pradedate kartu su Vilnius FM. Džiugu, šiandien oras šiek tiek kitoks negu vakarą, daugiau debesuotumo iš pat ryto, bet kaip aš mėgstu sakyti, toks oras yra darbinis oras, galima daug ką nuveikti, nešutina, nekaitina karštis, galima kvėpuoti ir visai maloniai jaustis. Šiluma nuo sinoptikų turėtų grįžinėti jau nuo rytojaus, maždaug antrosios pusės dar išsilis šiek tiek. Rytoj. Na, o ketvirtadienis žadama yra bus ta diena, kai vėl bus šilčiau, kai grįžinės šiluma ir visas savaitgalis numatomas vėl šiltas, saulėtas ir nerūpestingas. Tad nieko tokio, kad ir šiandien šiek tiek debesuotam. Kviečiu likti kartu, šiandien turėtų būti labai vėl įdomi diena su daug geros muzikos, vertingos informacijos ir prasmingų pašnekesių. Šiandien po 9:05 pas mus svečiuose turėtų svečiuotis Edvinas Miškas, tai yra korgių lenktynių organizatorius, vienas smagiausių renginių sostinėje, korgių lenktynės vėl artėja, apie jas esu kalbėjęs, jos čia reguliariai nutinka, tikrai vienas įspūdingiausių ir pasaulyje didelį atgarsį sulaukiančių renginių, nes labai miela ir labai tikrai įspūdingai atrodantis dalykas. Tai kalbėsimės su svečiu po 9:05, kviečiu klausytis gyvai, jeigu tik tai turit galimybę, jeigu dienos reikalai nesutrukdys, o jeigu jau sutrukdys, tada kviečiu užsukti jums patogiu metu į mūsų svetainę vilniusfm.lt. Ten dažniausiai atsiduria pas mus visų įvykusių pokalbių įrašai. Jie ten sudedami ir tas archyvas pasiekiamas yra nemokamai. Jums, kada tik tai norėtumėte, eikite, naršykite ir atraskite džiaugsmus. Na, o pirmoji šio ryto informacija yra skirta Vilniaus rajono gyventojams ir verta būtų pranešti, kad Vilniaus rajono gyventojai jau gali registruotis nemokamam stambiųjų ir pavojingų atliekų surinkimui apvažiavimo būdu. Atliekos bus surinkamos rugsėjo lapkričio mėnesiais iš anksto užsiregistravusių gyventojų. Norintis perduoti stambiasias ar pavojingas atliekas, gyventojai iki rugpjūčio 28 dienos turi kreiptis į savo teritoriją aptarnaujančią komunalinę įmonę ir nurodyti konkrečiai savo kontaktinius duomenis, tikslų atliekų paėmimo adresą, atliekų rūšį ir preliminarų jų kiekį pagal užsiregistravusių gyventojų sąrašas bus sudaromi maršrutai ir derinami atliekų surinkimo grafikai. Prieš atvykstant vežėjai su gyventojais visada susieks telefonu. Na, o Vilnius rajono gyventojus aptarnauja iš esmės dvi įstaigos, tai yra UAB Nemenčinės komunalininkas, tai yra Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Maišiagalos, Nemenčinės miesto, Paberžės, Riešės, Sudervės, Sužionių ir Zujūnų seniūnijos ir taip pat Nemėžio komunalininkas, tai yra Juodšilių, Kalvelių, Voriškių, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemėžio, Pagirių, Rudaminos, Rukainių ir Šatrininkų seniūnijas. Na, o jeigu gyvenate sodų bendrijų gyventojai dėl registracijos turėtų kreiptis į savo bendrijos pirmininką. Jis nurodys vietą, į kurią reikės pristatyti atliekas. Vežėjai, jeigu neturės galimybę privažiuoti per kiekvienos sodų valdos, todėl atliekų surinkimo vieta bendrijoje bus parenkama taip, kad atliekas būtų galima saugiai ir sklandžiai surinkti. Na, o surinkamos bus, tam, kad žinotumėte, įvairiausios tos didelės ir pavojingos atliekos, tai yra seni baldai ir kiti stambus būties rakandai, stalai, lovos čiužiniai, kėdės, komodos ir panašiai, tada namų ūkio technika, galvaniniai elementai, lakų, dažų ir skiediklių likučiai, būtinės chemijos produktai, akumuliatoriai. Tad jeigu jums aktualu, kaip minėjau, kreipkitės jums reikalingus asmenis, kad jūsų stambia gabaritėmis arba pavojingomis šiukšlėmis būtų pasirūpinta. Tiek kol kas, kviečiu dabar pradėti rytą ir visai netrukus daugiau vertingos informacijos visiems, kas myli Vilnių. Tad labas rytas!

0: klubas Vilniaus.
1: Septynios valandos 17 minučių šiuo metu yra Lietuvoje ir štai dabar pora vertingų pranešimų, ką vertėtų žinoti artėjant dienai ir visiems reikalam. Štai skelbiama, kad Lenkijos ekonomika įgauna vis didesnę reikšmę. Na, o 25 metais šešėlis pagal nominalų į bendrąjį vidaus produktą BVP užėmė 6 vietą Europos Sąjungoje. Europos statistikos tarnybos duomenimis Lenkijos BVP vertė dabartinėmis kainomis 25 metais siekė 923 milijardus eurų ir sudarė beveik 5% visos ES ekonomikos. Pagal ekonomikos dydį dabar Lenkija lenkia tik Vokietija, Prancūzija, Italija, Ispanija ir Niderlandai. Vokietija vis dar išlieka pirmoje vietoje, jos BVP siekia 4,47 trilijonus eurų. Prancūzija generavo beveik 3 trilijonus eurų, na, o Italija 2,26 trilijonus eurų. Lenkijos ekonomika šiuo metu yra didesnė už Belgijos, Švedijos, Airijos, Austrijos ir kitų mažesnių šalių. Lenkija yra neabejotinai didžiausia ekonomika vidurio ir rytų Europoje. Na, o bendras 27 ES valstybių narių BVP 25 metais siekė apie 18,8 trilijonus eurų. Lenkijos iškilimą lėmė, anot specialistų, daug metų trukęs ekonomikos augimas, pramonės plėtra, didėjantis eksportas ir didėjantis vartojimas bei investicijos. Kita vertus, didelė ekonomika nebūtinai reiškia aukštą gyvenimo lygį. Eurostato duomenys rodo ir kitą medalio pusę. Pagal BVP vienam gyventojui Lenkija vis dar atsilieka nuo Europos Sąjungos vidurkio. Eurostato pateiktais duomenimis Lenkijos BVP vienam gyventojui 25 metais buvo mažesnis nei 85% Europos Sąjungos vidurkio. Pagal šį rodiklį Lenkija lenkia net Lietuva, kurio 25 metais BVP vienam gyventojui priartėjo prie 90% Europos Sąjungos vidurkio. Pagal šį rodiklį Lietuva patenka tarp turtingiausių Europos Sąjungos šalių, tokių kaip Ispanija, Prancūzija ir Italija. Na, bet ieškantiems naujų rinkų, Lenkija turbūt seniai yra atsakymas, nes visai šalia, o ten visai neblogai galima irgi įsitvirtinti. Na, o taip pat verta jums būtų žinoti, kad šiemet žolinė minima rūpyčio 15 dieną, tai yra šį šeštadienį, na, o valstybinė darbo inspekcija primena, kad švenčių dienomis paprastai nedirbama, tačiau šventai sutapus su savaitgaliu, kai tai yra poilsio diena, papildomas laisvadienis darbuotojams nesuteikiamas. Prieš savaitinę dieną daugumos darbuotojų darbo laikas turi būti sutrumpintas 1 valandą. Dirbantiesiems per žolinę turi būti mokamas nemažesnis kaip 2 darbo užmokestis, o už viršvalandinį darbą šią dieną nemažiau kaip 2,5 karto didesnis atlygis. Darbo kodeksas nenumato, kad su poilsio diena sutampanti šventinė diena būtų perkeliama į kitą darbo dieną. Todėl darbuotojams dėl šeštadienį minimos žolinės papildomas laisvadienis pirmadienį ar kitą darbo dieną nepriklauso. Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valandą, taigi penktadienį, rūpiučio 14 dieną, daugumos darbuotojų darbo laikas turėtų būti 1 valandą trumpesnis. Ši taisyklė netaikoma darbuotojams dirbantiems pagal sutrumpintą darbo laiko normą. Na, tai čia yra viena iš tų tokių progų turbūt tą trumpesnę darbo dieną paturėti, bet tada gal verta būtų ir tą žolinę prisiminti ir ją tinkamai atšvesti, o ne tiesiog paminėti namuose. Kviečiu likti kartu, netrukus po trumpos pertraukos pateiksiu vertingesnių šios dienos renginių pasiūlymus, kągi būtų galima šiandien aplankyti, pamatyti, patirti. O čia per Vilnius FM daugiau geros muzikos.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salėje Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika ir 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
2: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
3: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus su vaga. Viskas naujiems mokslo metams. Nuo kuprinių iki sąsiuvinių. Vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose vaga ir vaga.lt.
4: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Reklama.

0: Labas Vilniau.
1: 7:30 šiuo metu yra Lietuvoje ir kaip Kūl & Gang kviečia celebreitinti savo gerus laikus, tą kviečiu daryti ir aš, jei kai švenčiate, kad yra gera, to gerumo pasidaro dar daugiau. Tai dabar ir aš tai netgi 5 progas pasiūlysiu, kaip to gerumo pasidauginti savosiuose gyvenimuose. Šiandien nuo 7:00 vakaro jūsų laukia menų fabrikas Loftas ir ten vykstantis muzikos inkubatorius Novus 26. Jau 11 tą kartą vykstantis jaunųjų Baltijos šalių grupių konkursas, kuriame renkama geriausiai kylanti grupė. Taigi visa tai vyksta nuo Liepos 7 dienos iki rugsėjo 1, kiekvieną antradienį. Menų fabriko Loftas scenoje pasirodo naujos grupės iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Atrankų metu 4, maždaug arba 5 grupės gyvai atlieka savo originalią muziką, o jų pasirodymus vertina tarptautinė muzikos industrijos profesionalų komisija. Jūs tą patį galite daryti savo arba su savais. Ateiti palaikyti savo mėgstamos grupės ir atrasti, kas naujo skamba Baltijos šalių scenoje, galima šiandien 7 vakare iki pat 11 vyksta šitas visas reikalas. Gali būti labai labai įdomu, jeigu jums patinka muzika ir galbūt jauna nauja muzika, štai puikiausia proga pamatyti, kaipgi tai atrodo. Šiandien vienas iš etapų, tai dar iki rugsėjo 1 likę yra keli, bet jeigu išgirdo tik šiandien, siūlau neatidėlioti ir apsilankyti. Na, o prizinis fondas viso šito konkurso yra štai toks, yra 1000 eurų nuo kalba plytos, tada 1000 eurų nuo Latgos ir dar daugiau prizų bei galimybių, neaišku tik tai kuriai vietai kas atitenka, bet štai tokie tie reikalai. Svarbiausia turbūt yra ne tiek prizas, kiek galimybių pasirodyti ir konkurse dalyvaujant pakelti savo kūrybinį lygį kiekvienam iš dalyvių. Toliau, šiandien 8 vakaro Downtown Forest erdvėje, čia užupis yra Paupio gatvė 31A, laukiami visi grupės galera koncerte, ar dangus vėl žemę atras, taip vadinasi šis koncertas. Matau, kad susidomėjimas renginių yra tikrai labai didelis, panašu, kad bus labai daug žmonių, na, o galera šią vasarą, sako, apskris 3 Lietuvos miestus su savo albumu Garsu, kuris prisibeldė net į pačias kiečiausias širdis. Grupė kviečia koncertuose suvienodinti širdžių ritmus, gyvai patirti muzikinį koliažą, kuriame garsas tampa artimas kūnui, o vakaras pasibaigė per greitai. Koncertų triolė vienintelį šios vasaros galimybę pasimėgauti garsu tokiu, kuris koks jis gimė. Sako taigi, tai šiandien kviečiame visi atvykti į Downtown Forest, Paupio gatvė 31A ir pasimėgauti grupės galera koncertu. Primenu, pradžia 8 vakaro. Toliau, galite šiandien, jeigu norite aktyvesnio laisvalaikio, jūs kviečia Energus Talentų akademiją ir šiandien nusimato bendras pasivažinėjimas su dvirtininkais, visais kam tik tai įdomu, nuo 7:30 vakare, Pilaitėje Zujūnų gatvė 51. Ten bus startuojama ir jeigu norėtumėte prisijungti, esate kviečiami. Visas važiavimas vyksta nemokamai, svarbiausia tik atvykti ir kartu sudalyvauti. Tokie renginiai šią vasarą vyksta sostinėje, matau, kad įvairiose vietose, apie vieną iš jų irgi reguliariai paskelbiu, ten būna katedros aikštėje, o štai šį kartą galima Pilaitiškiam arba aplink gyvenantiems prisijungti ir pasimėgauti dar įmant, pridedant ir tai, kad Pilaitėje ten šiaip patogų dviračių visur važinėti, nes dviračių takai ir šiaip daug įdomių vietų ir erdvių. Tai sako, važiavimai yra atviri visiems, svarbiausia turėti techniškai tvarkingą dviratį, dėvėti šalmą bei pasirūpinti vandeniu ir patogia oro sąlygas atitinkančią aprangą. Taigi visi kviečiami, o dalyviai kviečiami prisijungti nuo 18 metų, jaunesni tik su tėvų arba globėjų priežiūra. Tai čia iš esmės šeiminė pramoga. Tai dar kartą primenu, Energus Talentų akademija kviečia visus šiandien į Social Ride Vilnius nuo 7:30 iki 8:00 pasivažinėti kartu ir taip patirti važiavimo džiaugsmą minioje tarp bendraminčių. Kitas renginys – Vilniaus Švento Kazimiero bažnyčia, Didžioji gatvė 34, kviečia visus šiandien nuo 7:00 vakaro į sakralinės muzikos valandą Ad Lucem, taip vadinasi šis renginys. Tikrai didžiulio susidomėjimo sulaukęs renginys, matau internete, sako Mateušas Rzebuskis čia atskleis, lenkų muzikantas atskleis ne tik kaip iš ne tik atsiskleis kaip išskirtinis virtuozas, bet ir kaip talentingas improvizatorius. Vienas aktyviausių Lenkijos vargonininkų atlikimo meną studijavo Varšuvoje ir Liubeke. Paryžiuje gilino improvizacijos meną ir įgijo koncisterstę diplomą, o Bazilyje specializavosi senosios muzikos srityje. Tikrai unikalus atlikėjas atvažiuoja ir gera proga pasimėgauti, viena iš paskutinių turbūt progų šią vasarą, pasimėgauti kokybišką vargonų muziką sostinėje. Tad visi kviečiami šiandien iš Švento Kazimiero bažnyčią sakralinės muzikos valandą nuo 7 valandos vakaro. Primenu, adresas yra Didžioji gatvė 34. Na ir dar vienas renginys, dar vienas koncertas šiandien. Vasaros terasoje šiandien visi kviečiami susitikti ir sudalyvauti kolektyvo Ketera koncerte. 8 valandą numatoma yra pradžia. Ir tai yra vienintelis jų vasaros koncertas. Laukia neįprastas vakaras po atviru dangumi, naujas skambesys, svečiai ir daug įvairiausių kitų staigmenų. Kviečiami visi išgirsti albumą Perpus, sako pamėgti kūriniai ir naujos jų versijos nuskambės šį vakarą. Taigi durys atveriamos nuo 6, koncerto pradžia 8 vakaro. Grupė Ketera kviečia į savo vienintelį šios vasaros koncertą. Tai tiek tų pramogų, tiek tų galimybių vakarą praleisti prasmingai ir unikaliai. Aš kviečiu likti kartu su Vilnius FM, netrukus daugiau vertingos informacijos kiekvienam, kas myli Vilnių.

0: Portalas Vilniaus.
1: 15 minučių lieka iki 8 valandos ryto, pora vertingų pranešimų dabar. Pirmąjį rudens savaitgalį rugsėjo 4-6 dienomis sostinė visada kviečia į vieną laukiamiausių metų renginių festivalį Vilniaus dienos. Tris dienas miestas taps visiems atvira susitikimų muzikos, kultūros, meno, literatūros, sporto, skonių ir naujų atradimų kupina erdvė, kurioje kiekvienas galės patirti ir švęsti savo į Vilnių. Visa Vilniaus dienų programą Programa bus atskleista netrukus, tačiau jau dabar aišku, kad festivalis Vilniečius ir miesto svečius suburs tiek tradicinėse, tiek naujose ir netikėtose erdvėse. Na, man atrodo, panašų sakinį visą laiką deda prie bet kokio naujo festivalio sostinėje arba prie bet kokio jau vykstančio, tai tos netikėtos erdvės, bet jos visą laiką yra netikėtos, nes netikėtai kažkaip tai ir pričiumpa turbūt. Gedimino prospektas ir Vinco Kudirkos aikštė virs rinktinių meno tautodailės stiliaus ir gastronominių atradimų prospektu. Čia dar ne ta netikėta erdvė, tada Katedros aikštėje greta valdovų rūmų, įsikūrinti knygų aikštė kvies atrasti naujas knygas, susitikti su jų autoriais, dalyvauti edukacijose ir pasinerti į literatūros pasaulį. Lukiškio aikštėje ir sporto aikštinė šalia Baltojo tilto šventės lankytojų lauks atsinaujinęs Vilniaus sporto festivalis, siūlysiantis išbandyti įvairias sporto šakas, laisvalaikio ir edukacinės programas bei pramogas visai šeimai. Na, o koncertinė Vilniaus dienų programa gyva muzika kvies mėgautis net keturiose scenose. Įvairių žanrų, muzikiniai atradimai, žinomų Lietuvos atlikėjo pasirodymai ir įsimintinos koncertinės patirtys lauks Vinco Kudirkos aikštėje prie Baltojo tilto ir pagrindinėje scenoje Katedros aikštėje. Naujų festivalio muzikos centru sunkiaja terasa taps senamestyje įsikūrusi kultūrinių renginių erdvė vasaros terasa. Pirmą kartą Vilniaus dienų programą papildys ir renginių ciklas Vilniaus naktis, rugsėjo 5 dieną šeštadienį kviesiantis gyvybingą sostinės naktinę kultūrą. Na, o šeštadienį bus galima užsukti į Bernardinų sodą ir tarptautinės bendruomenės šventė ten vyks Vilnius is my city. Čia festivalio lankytojų lauks gausybė veiklų drauge su įvairių pasaulio šalių bendruomenėmis, kurioms Vilnius yra jau tapęs namais. Platesnė informacija bus paskelbta netrukus, bet kol kas aišku tikrai, kad Vilniaus dienos vyks rugsėjo 4-6 dienomis. Žinau, kad kai kurioms naujoms šiais metais susikūrusiams šeimoms. Ši šventė yra ypatinga, nes ten ir pirmi pasimatymai nutikė ir pirmosios progos pabendrauti. Na, o dar daugiau vertingos informacijos yra visiems tiems, kas gyvena Kalnėnuose arba aplink juos. Besiplečiant Vilniaus Kalnėnų rajono bendruomenės laukiamas, ten yra labai darželis ir pradinė mokykla, jis pasiekė svarbų etapą. Vilniaus miesto savivaldybė išdavė statybą leidžiantį dokumentą ugdymo įstaigos statybą. Projektas vystomas pagal architektūrinio konkurso laimėtojų architektūrų studijos A2SM pasiūlyta idėja geriausiai atliepusia užsakovo ir bendruomenės poreikius bei teritorijos specifiką. Planuojama, kad sostinės viešojo interesų objektų plėtros ir valdymo bendrovės Vilniaus vystymo kompanijos projektų krepšelyje esančioje pradinėje mokykloje mokėsis 576 vaikai, o darželyje 380. Tikrai daug gražaus jaunimėlio tenais nusimato, kad rinksis. Numatoma, jog Moravų gatvė 4 iškils 14 tūkstančių kvadratinių metrų bendro ploto darželis pradinė mokykla. Pastato struktūra bus padalyta į tris tūrius. Pietinėje dalyje bus dviejų aukštų darželio pastatas, centre trijų aukštų pradinės mokyklos pastatas, o pietvakarinėje dalyje dviejų aukštų sporto salė. Kalnėnuose vyrauja maža aukštė statyba, nedideli pastatai, todėl tokia kompozicija smulkina pastato mastelį ir padeda jame darniai įsilieti į aplinką. Darželis planuojamas su savo pastato vidinė struktūra bei aiškia vidinė lauko erdvė. Tačiau tiek darželio holas, tiek antrasis darželio aukštas turės tiesioginės jungtis su pradinės mokyklos holu. Tad esant poreikiui, darželius galės naudotis ir bendro naudojimo mokyklos erdvėmis. Tikrai moderniausias, koks tik turbūt gali būti, bus pastatytas šis objektas. jo tikrai laukia visa Kalnėnų bendruomenė. Sveikinimai su tuo. Na ir visai, matyt, netrukus prasidės ir jau pirmieji statybos darbai. Naujasis darželis ir pradinė mokykla duris turėtų atverti, jeigu viskas pagal planą veiks 28 metais. Tai štai. Na, o ką, 10 minučių lieka iki 8 valandos ryto. Kviečiu likti kartu visai netrukus. 8 valandos žinios ir tada jau antroji laidos Labas Vilnių valanda. Primenu, kad po 9 valandų 5 minutės pas mus bus svečių, kaip ir kiekvieną rytą. Šį rytą pas mus lankysis Edvinas Miškas, korgių lenktynių atstovas. Korgių lenktynės, tai yra šuniukams skirtas renginys. Įspūdingas bėgimas, daug ten kitų pramogų numatyta. Pasikalbėsim ir apie korgius, manau, ir apie kitus šuniukus, ir apie patį Edviną. Bus maloni pažintis, kviečiu klausytis pokalbio po 9 valandos 5 minutę. O kol kas gera kokybiška muzika per Vilnius FM.

0: Vilniuje 9 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse debesuota su pragiedruliais diena. Vėjas vakarų krypties gūsingas iki 10 metrų per sekundę. Nuo 12 valandos protarpiais nestiprus lietus su galima perkūnija. Temperatūra šiandien kils iki 20 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 18 laipsnių šilumos. Saulė šį rytą kilo 5:44, leisės 3 minutės po 9. Dienos ilgumas 15 valandų ir 19 minučių. Šios dienos vardu Filomena, Klara, Lygija, Severas, Visvilė ir Zuzana. Na, o Lietuvos ryšio operatoriai antrąjį šių metų ketvirtį užblokavo 2,788,000 apgaulingų skambučių ir 1,220,000 apgaulingų trumpųjų SMS žinučių, pranešė ryšių reguliavimo tarnyba. Jos duomenimis apgaulingų skambučių per šį laikotarpį sumažėjo beveik 80%, o SMS žinučių 42%. Visgi tarnyba įspėjo, kad sukčiai nuolat keičia sukčiavimo būdus. Anot pareigūnų, antrąjį ketvirtį daugiau apgaulingų skambučių iš Latvijos, Estijos ir kitų užsienio šalių. Tarnyba ragino gavus įtartiną žinutę nespausti joje pateiktų nuorodų, neatidaryti įtartinų priedų, neatskleisti asmens, elektroninės bankininkystės ar kitų prisijungimo duomenų ir netvirtinti mokėjimo operacijų, kurių pats vartotojas neinicijavo. Taip pat reikėtų užblokuoti siuntėją ir pažymėti žinutę kaip šlamštą ar sukčiavimą pačioje susirašinėjimo programėlėje.

0: klubas Vilniaus.
1: 9:05 šiuo metu yra Lietuvoje ir, na, saulėtame ir debesuotame, it beveik Majamis Vilniuje šiandien. Mičiuliai, šiandien pas mane svečiuose, nors vieno svečio anonsą aš jums darau, bet žinokit, vietoj vieno aš gavau visus tris. Tai yra pats Edvinas Miškas, labą rytą.
2: Labą rytą.
1: Su juo atvykusi Dovilė, labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Ir Korgis Džiugas, jis nesisveikins, jis dabar ilsisi, guli ant grindų. Mėlėjai, labai džiugu, kad atvykote apie Korgių lenktynės pakalbėti. Šitą renginį aš užmačiau jau senokai ir kaip skaičiau apie jį pirmą kartą, aš galvoju, kaip fantastiška, kaip gražu, kaip šviesu. Dabar, kuris iš judvijų esat sumanytojas šito renginio? Pats Edvinas, ar ne?
2: Iš esmės tai taip, man gimė ta idėja ir prisipažinsiu, kad aš ją pats pamačiau per TV ekraną. Amerikoje jos vyksta jau kuris laikas.
1: Būtent Korgio, ar ne?
2: Būtent Korgio lenktynės ir aš pamačiau per amerikietiško futbolo rungtynių pertrauką. Kad jie tos Korgius ten tiesiog per pertrauką, per 10 minučių tokį trumpą renginuką padaro. Ir kadangi turėjau Korgį ir mano geras draugas turėjo iš tos pačios vados vardu Bulka, mano Korgio vardu Džiugas, tai va, tiesiog sakom, padaro ir mes gal ateis kokių 10 Korgių, gal tiesiog 20 žmonių pasijoksim parke ir kažkas iš to bus. Ir va, atėjo 1000 žiūrovų jau į pačias pirmas.
1: Supratau, o kiek dalyvių tada buvo iš tų planuotų 10?
2: 40 jau tada surinkom.
1: 40 jau surinkot. Dabar jau čia vyks 5 kartą. Renginys tikrai įspūdingo dydžio jau vos ne festivaliu tampantis reikalas. Tai plečiatės itin greitai, ar ne? Čia, kiek suprantu, 2 kartus į metus vyksta, ar ne?
3: Korgių lenktynės pačios vyksta vieną kartą per metus, rūpiučio gale, bet po truputėlį įvedam ir dar naujų renginukų, tai šiemet turėjom birželio 4 dieną šventam tarptautinę Korgių dieną Rotušės aikštėje, tai truputėlį plečiamas.
1: Labai džiugu. Beje, kaip atrodytų tas idealus arba įsivaizduojamas renginys, ar jis jau ir nutinka dabar, galbūt dar esat pakeliui į tą, nes kaip 5, tu gali sakyti, dar tik 5 arba net jau 5, kaip jūs į tą visą reikalą žiūrit?
2: Mes iš tikrųjų norėtume, kad įvyktų kažkada ir 50 ir tikrai jau 5 iteracija šio renginio jau išsiplėtusi yra į labai didelį reikalą, kad vyks net 6 skirtingos rungtys nuo lojimo iki kostiumų, iki solo sprinto, iki lenktynių, dar agility trasa. Tai jeigu jau 5 jau šitiek rungčių yra, tai kai bus jau dar po kelių metų, tai jau bus nežmoniško dydžio festivalis, tikimės.
1: O geras, dabar išvarnot 5 netgi rungtis, aš nesitikėjau, žinau, kad na, yra bėgimas, aš apie jį va čia ir kalbėjau kažkada, tai kai skelbiau, pasirodo, yra ir lojimas, fantastiška. Ar Korgis reaguoja į muziką, gal kažkada bus ir dainavimo rungtis, kur grojant ant smuiko ir ten džirinant gitarą, žinau, kad į tokios garsus šuniukai reaguoja, ar jie yra imlus muzikos garsam?
3: Į durų atidarymą, tai tikrai reaguoja labai gerai, tai manau, kad ir muzikos instrumentą reaguotų.
1: Geras, labai labai įdomu. Ar yra tokių įsivaizduojimų fantastinių rungčių, kur dar norėtųsi kažkada padaryti, bet galvojat, dar dabar negalim, bet tikrai vieną dieną norėtumėm?
2: Geras klausimas. Galbūt šachmatų turnyrą su Korgiais kažkas tokio būtų įdomu kažkaip įvesti jos į tą visą procesą. To tokio...
1: Ta prasme, jie būtų šachmatų figūros?
2: Gali būti.
1: Pagal komandas?
2: Puiku, puiki idėja.
1: Va,
2: aprengti kaip karalių, kaip karalienė, jau iš karto tema, yra bokštai, kažkuris Korgis taptų arklys, pėstininkai būtų tie jaunieji, pirmamečiai puikiai idėja, ačiū.
1: Beje, įspūdį, aš tikrai ateičiau pažiūrėti, labai norėčiau pamatyti, o beje, kiek imlus Korgis yra dresavimui, ar tai yra šuo su charakteriu, ar jis yra meilus ir malonus?
3: Korgiai yra tikrai imlus dresavimui, nes iš principo jie yra ganytojai, tai yra protingas, sumanus šuo ir jisai yra pakankamai išalkęs dirbti. Tai mūsų Džiugas tikrai moka ir tas visas pagrindinės komandas, supranta, kur yra kelias, kur yra šaligatvis, sustoja, palaukia, Tai, bet reikia dirbti. Reikia dirbti, reikia užsiimti su šunim ir tada jisai tikrai padarys dalykus.
1: Šiek tiek apie istoriją šuns norėčiau sužinoti, nes na, mes labiausiai žinom turbūt korgius kaip karalienės Elžbietos numylėtinius ir atrodytų, na jau čia labiausiai karališka šuo, nes buvo ir filmuose, ir visur kitur uždėta jam šitą etiketę, bet dar prieš mūsų pokalbio pradžio jis man čia tokį dėjot vieną į kaktą, kad aš nesitikėjau. Tai šiek tiek, Edvinai, apie korgių istoriją, kas tai yra ir kam ta šuniukas atsiradęs buvo, kam jis išvestas?
2: Tai korgiai iš esmės yra dviejų tipų, tai yra pembrukai ir kardiganai. Kardiganai gyveno Velse jau 3000 metų, pembrukai, manoma, atvyko kartu su olandų pirkliais, bet dabar jie ir pasitarė kaip viena veislė ir iš esmės jų paskirtis visą laiką buvo galvijų ganytojai. Tai iš esmės yra kaimo šunys, kurie turėjo savo labai aiškę paskirtį, lydėdavo bandas į turgų ir ganydavo jos dienos metu. Tai tik tai sulikė Elžbietos antrosios meilė jiems ir prieš 100 metų beveik atsiradusi pirmą korgį pas ją, jie tapo karališkais šunimis. Šiaip tikrieji karališki šunys Europoje visą laiką buvo laikomi tie miniatiūriniai šunys, kurie telpa pasėdėti ant kelių. Arba pasijonu, bet vat korgi galima jį pasėti ant kelių. Jisai norėtų jaustis, kad yra karališkas ir mažas šuo, bet tikrai labai sunkiai jisai telpa. Tai iš esmės tai yra kaimo šunys, kurios į superžvaigždės statusą iškėlė tiesiog vienas monarchas ir va, turim ką turim, jie skaitami karališki.
1: O yra žinoma istorija, kaip šitie kaimiečiai atsidūrė rūmose, nes iš to, ką girdžiu, tai čia yra absoliučiai darbininkas, kuriam buvo uždėta vos ne apsiaustėlės ir jisai va dabar yra tapęs karališku šunimi. Kaip ten, gal žinot, kaip nutiko, kaip čia Elžbietai būtent korgis, pavyzdžiui, patiko, o ne kažkas tokio artimesnio arba labiau tinkamo jai?
2: Tai žinokit, tiesiog jinai buvo vaikas, jai jį padovanojo ir jinai jį įsimylėjo ir tiek. Ir šiaip jinai nemažai laikė ne tik korgių, bet pusė visų jos šunų buvo dorgiai vadinami. Tai buvo taksų ir korgių mišrūnas. Tai o šiaip dar įdomus faktas yra, kad karalienė uždraudė visus savo turimus korgius veisti toliau, kad neatsirastų nauja linija jau tų karališkų karalienės šunų, tai sulik jos valdymo pabaiga baigėsi ir tikrųjų tų jos karališkų šunų linija, bet štai visam šitam šiuolaikiniam etnose korgiai liko kaip karališki.
1: Beje, aš esu pastebėjęs Lietuvoje nuo labai seniai tą tokį labai stiprią koreliaciją su tuo, kas vyksta televizijos, pavyzdžiui, ekrane ir su to, ką vaikai nori auginti. Aš atsimenu, kai visiems reikėjo lesės, nes nu, lesė buvo gražuolė ir šaunuolė. Paskui visiems vaikams prireikė komisaro Rekso ir tikrai atsimenu laiką, kai visiems reikėjo ir karalienės korgė, nes buvo irgi filmuko, animacinio apie tai. Ta meilė korgiam pas jūs čia kaip atsirado, nes jūs minėjot, kad irgi nebuvo. Buvot labai šunų žmogus?
2: Tikrai nebuvau ir šiaip prisibijojau šunų, bet tiesiog internetas vienu metu labai sprogo su korgių kontentu. Tai buvo apie 2018 metai, 2019 metai. Buvo toksai imguras labai populiarus paveiksliukų dalinimosi platforma, tai ten tų korgių labai daug buvo tuo metu ir jie pasirodė man labai labai jokingi, o kadangi juoktis labai mėgstu, pagalvojau, kad reikėtų man visgi to draugo, buvo vienišas tuo metu ir darbas tada toksai nusimatė, kad reikėtų dirbti ilgais vakarais su Amerikos rinka, tai kažkaip paėmiau ir taip sakant, pulled the plug ir va, kaip viskas išsirutrojo.
1: Tai su džiugu iki dabar taip išeina, ar ne? O tai klausykit, čia tas atvejis šiek tiek primena tos anekdotinius nuotykius, kai žmonės prisižiūri kokiu nors šybą inų, pavyzdžiui, jokingų memų ir galvoja, jau kai aš šitą turėsiu, jau kaip aš ten kvatos ir bus jokinga. Kiek jūsų buvo, kai realybė atėjo į gyvenimą, kaip buvo pokyčio tame, labai įdomu, iš tos vilties, kad jau čia bus linksma ir smagu, ir kiek iš tikrųjų džiugas atsinešė savo charakterį ir sako, žiūrėk, tu čia manęs taip jau lengvai prieš kamerą nepašokdinsi.
2: Šiaip iš tikrųjų tai jisai yra puikus aktorius prieš kamerą ir visose mūsų video vaidina ir šiaip problemų tikrai nesukėlė ir gyvenimą tik praturtino visom prasmėm. Aišku, reikia atsidavimo, reikia disciplinos, kaip ir su bet ko gyvenime, jeigu nori, kad pasisektų taip ir auginant šunį, bet tikrai nejaučiu, kad kažkokių sunkumų gyvenime dėl to patyriau. Nu, nebent, kad plaukų daug. Namie tikrai labai daug plaukų.
3: Ir per pirmą pasimatymą Edvinas Džiugą jau man parodė, tai taip ir liko.
1: O, klausykite, čia vienas iš gali būti tų tokių puikių ledo laužimo priemonių, kai tu ateini su šuniuku, nes na, ir anksčiau buvę, kad ten kokie nors tėvas su vežimėliu, jeigu važinė po parką, sako, dėmesį pritraukia, tai čia su korgiu irgi padeda, ar ne?
3: Tikrai padeda. Kiekvieną kartą, kai einama gatve, galim stebėti žmonių šypsanas ir dabar tikrai dažnai išgirstam, o žiūrėk, čia korgių lenktynės. Tai jis tikrai atveria duris.
2: Jo, ir Džiugas netgi, jeigu mato, kad eina mergina ir jisai jau ausis pastato ir laukia, kol tas, ar bus, ar nebus, nes 3 iš 4 kartų mergina pasakys šitą, korgis, ir jisai jau pasiruošęs, ausis nuleidęs pribėgti ir kad jaučia kasys.
1: Fantastika. Na, aš irgi prisipažinsiu, va tavo mano patirtis buvo, kai tik Džiugas užėjo, aš irgi poliau su savo ir pasiglasinėjimu, bet jis man labai aiškiai parodė, kad lojimu, kad palauk, čia aš esu šeimininkas, čia aš užėjau, čia aš Džiugas. Buvo labai smagi pažintis. Miliai, dabar metas padaryti trumpą pertrauką, netrukus grįšime į antrąją pokalbio dalį. Primenu, kad šiandien svečiuose Edvinas Miškas, kartu su jo Dovilė ir Korgis Džiugas. Kalbamės apie korgių lenktynės, visai netrukus pratęsim, likite kartu.

0: valandos Vilnių.
1: 9:19, jūs klausotės Vilnius FM ir pas mus šią valandą dažniausiai po 9:05 būna svečių ir pradedam pokalbį. Šį rytą svečiuojasi korgių lenktynių organizatoriai Edvinas Miškas, jo gražuolė Dovilė, korgis Džiugas ir pasirodo, aš dabar skambant Edo Šyrino kūrinį pamačiau, kad jūs čia keturiesi atkeliavo, tai sveikinimai didžiausi su tokiomis lauktuvėmis, kiek čia dar liko to laukimo?
2: Tai liko apie 5-6 savaitės, tai kai sužinojom, kad laukiuosi, tai ir džiaugiamės, kad spėsim dar tas korgių lenktynės padaryti ir tada jau tą mėnesiuką galėsim ruoštis vaikelio atėjimu.
1: Va, labai, labai, labai tikrai džiugu. Beje, tiem, kurie klauso, norėtųsi įrodyti, kad Džiugas tikrai yra su mumis. Džiugai, gali pasisveikinti? Štai, dirba, sąžininkai, ir iš karto šeimininką žiūriu, tai kada skaniukas, aš jau saugau, kur mano skaniukas, jo. Beje, apie lenktynių specifiką labai įdomu pakalbėti, ar yra kažkokie ten leidžiami skatinimo būdai tiem korgiam pradėti bėgti, nes jie, kai visi sustoja prie starto linijos, ten turbūt yra atskira visa istorija, ar jie kartu startuoja, kaip tai visą atrodo, nupieškim paveikslą.
2: Tai tikrai nebėga 100 šunų vienu metu, turim starto boksą, jame telpa 8 šuniukai, kiekvienas gauna savo spalvos karelę, tai vienas šeimininkas stovi prie starto linijos su šuniku, kitas šeimininkas finišo gale ir tas finišo gale stovinti šeimininkas, jisai gali kviesti, šaukti vardu, mojuoti žaisliuku, negali naudoti kažkokių garsinių elementų, ar ne, negali turėti kažkokių būgnelių ar kažko, bet tikrai turim šeimininkų, kurie su šluota ateina, nes ta šluota labai gerai pakviečia šuniuką.
1: Čia ta prasme, jis puola tą šluotą?
2: Taip, ir bėga tiesiog pas šluotą.
1: Gerai, čia yra įspūdinga, gerai. Nes aš įsivaizdavau, kad lenktynių metu jie tiesiog kaip maratonininkai sustoja prie vienos juosos ir ten davus startą, ten pasileidžia kas pirmesnis. Įdomu, tai reiškia, tai vyksta etapais, ar ne?
2: Etapais, taip. Tai šiemet planuojam 14 bėgimų tų pirmųjų. Iš kiekvieno bėgimo turim laimėtoją, kuris išeina į pusfinalį, du pusfinaliai ir tada jau finalas.
1: Mhm.
3: Finalas vyksta iš trijų, kurie finišuoja greičiausiai pusfinalyje ir kaip mes nustatom, kas laimi, tai kiekvieną korgį, kuris užima pirmą, antrą, trečią vietą, turi stovėti trys teisėjai ir žiūrėti, kuris užėmė pirmą, kitas teisėjas žiūri, kuris užėmė antrą vietą, tada pirštu į jį bakstelį ir jo nepaleidžia iš akių, kad netyčia nesumaišyti, nes pirmose korgių lenktynėse dviejose labai sunku buvo nustatyti, kuris ten korgis laimėjo, iš tikrųjų nėra taip lengva, kai tie skirtumai tarp nugalėtojų būna ten keliasdešimt centimetrų. Dar pažymėsiu, kad paraleliai vyksta ir solo sprintas, tai yra dvigubai mažesnė trasa, kurioje šunys bėga patys vieni. Žodžiu, greičiausiam laikui nustatyti, kiekvienas turi po 3 bandymus ir laimėtojas solo sprinto patenka irgi tiesiai į pagrindinių lenktynių finalą. Tai irgi dar toks yra paraleliai vykstančios solo rungtys.
1: O kokia atstuma bėga pagrindinėse lenktynėse?
3: 50.
1: 50, oho, tai čia yra ir žmogui yra ką įveikti, tas labai labai, jo, labai, labai įdomu, tikrai rekomenduoju ateiti, pamatyti, kaip atrodo tos lenktynės, o kalbėjom, kad vyksta dar 4 rungtys, man įdomi dar buvo ta korgių rengimo rungtys, kas ten yra vertintojai ir kas ten yra vertinama, nes nuo lenktynės akivaizdu, tu pirmas, tu laimėjai, o grožyje kaip čia yra dabar?
2: Grožis visada subjektyvų, bet vertina tiek komisija šiemet, tiek žiūrovai, tai...
1: Kaip Eurovizijoje.
2: Kaip Eurovizijoje, tai dalinam tos balsus ir vertinam pastangas kostiumo išpildymą, ar ne, kai kurie komandos nariai taip pat apsirengia, kad papildytų tą korgio kostiumą. Žinom, kad kai kurie ruošiasi ir pusę metų, konstruoja, dėlioja tiek tam autobusus, tiek automobilius ant to korgio, nėra vašeliu, tai... Pastangas vertinam.
3: Tikrai rekomenduojam nueiti pas mūsų socialinius tinklus ir pažiūrėti ankstesnių metų nuotraukos. Tikrai labai labai spūdingų kostiumų sulaukime ir kiekvienais metais vis tobulėja ir
2: kartelė auga.
3: Neįtikėtinų sprendimų yra. Dar pažymėsiu, kas komisijoje šiais metais bus, tai džiaugiamės, kad vienas iš vertintojų bus British Embassy Deputy Ambassador, žodžiu, Jungtinės karalystės pavaduojantis ambasadoris vertins kostiumus šiais
1: labai
3: metais.
1: Gerai.
3: Tai labai džiaugiamės šito faktu.
1: Va taip, kaip pridara. Beje, jo, to nuotraukų rekomenduoju net pažiūrėti įkvėpimui, o ne savęs nusodinimui, ten tikrai fantazijos, aš manau, kad galima. Beje, klausant, pagalvoju, labai įdomu, kadangi yra Korgiams skirtas renginys, iš to, ką sako, atrodytų labiau yra pas kostiumo dizaineris arba dizainerį vertinami, kiek pačio modelio pasirodymas, pačio manekeno eisena arba kažkokia iniciatyva groja tame visame bendrame pasirodyme?
2: Groja tikrai, nes kiekvienas Korgis tą minutę gali parodyti ir mokamas komandas, tai jie ir sukinėjasi, ir morkas graužia, taip pat per 50 metrų praeidami tikrai pasirodo visų gražumų.
1: Gerai, viena iš kitų rungčių dar buvo lojimo, sakė rungtis, ten, kas yra vertinama labai įdomu, garsumas, skardumas, kažkokie kiti parametrai, įdomu kaip akustika vertinančiam žmogui.
3: Taip, tai praeitais metais turėjome, viską darėme su programėle, bet tada supratome to limitą, kai tiesiog jau tas, aišku, programėlės iPad'o mikrofonas turi limitų, tai šiais metais nusipirkome jau profesionalų ir jo tiesiog matuojame decibelais, kuris korgis sulos garsiausiai. Tai kaip, aišku, yra dar tas suminis matavimas, tai kuo daugiau per trumpą laiką šuo sulos, to jisai gaus geresnį rezultatą, tai kaip priversti šunį sulot kuo garsiau ir kuo daugiau, tai aišku, visi žmonės turbūt ragino savo šunis neloti, tai čia jeigu jau treniruoti reikia šunį, kad jisai lotų, tai labai įdomu bus paklausyti, kaip žmonės treniravosi šiai rungčiai šiais metais.
1: Žiūrėj, primena šiek tiek baikerių sezono atidarymą, kai būna garsiausia motociklo rinkimai, tai čia panašiai su korgiais, bet tikrai labai labai įdomu. Gal kažkada atsiras ir tyliausio lojimo kokia nors rungtis, nes daugiabučių savininkai galvotų, nu čia tikrai absurdas, kodėl jos garsiai loti mokina, jos mokintų geriau tyliai kniaukti kaip nors ar ten inkšti. Labai labai gerai. Šiaip labai tikrai įdomu, labai rekomenduojam atvykti, pamatyti šiais metais visą šitą renginį. Beje, kiek tas renginys atima jūsų paties laiko nuo jūsų pačių laiko nuo šiaip darbų galbūt, ar tai galbūt jau konkuruoja ir bando tapti pagrindinę metų veiklą?
3: Tai kadangi mes jau šiais metais padarėm du renginius ir dabar yra trečiasis, tai metų pradžioje mes surengiam spin-offą savo šitų korgų lenktynių taksų lenktynės ir planuojame paraleliai įvykdyti ir šią veiklą. Pasaulinė korgų diena taip pat turėjo didelį pasisekimą, kur mes susijungėme Zoom skambučiu su berods iš 30 šalių skirtingais korgiais. World Corgi Zoomys mes tai pavadinom. Tai irgi paraleliai šitas visą laiką vyks. Tai jeigu tris renginius daryti į metus, tai net nelabai lieka laiko iš tikrųjų kažkokiam pilno etato darbui, tai reikėtų tiesiog dar ketvirtą renginį į kalendorių įsidėti, tai turbūt ir viskas jau tampa pagrindinė veikla ir ne, tikrai darbo yra sočiai ir streso irgi sočiai.
1: Dar skaičiuojant tą, kad dar vienas Lietuvos pilietis arba pilietė yra pakeliui, tai to laiko akivaizdžiai dar matyt sumažės. Beje, Dovilė, įdomu dabar klausimas būtent jums, kokio tipažo žmogus dažniausiai įsigyja korgi, nes aš esu pastebėjęs ir atėjęs kad šuniuko veislės su žmogaus charakteriu labai turi koreliuoti ir dažnai būna tie tokie pasamoniniai pasirinkimai. Kokius jūs bruožus matot, tai vat kaip stebėtoja, kaip žmogus atėjęs į korgių pasaulį, o ne savanoriškai ten kaip ten jį įlipusi. Kas yra korgių savininkai?
2: Tai vis dėlto yra linksmi žmonės. Linksmi, norintis tą kiekvieną dieną pasijuokti, bet tuo pačiu ir atsakingi ir pakankamai stiprus. Nes korgis tikrai nėra kiekvienam. Jeigu žmogus su juo nedirbs, paleis laisva vaga, tai tas korgis tikrai užlips ant galvos ir su juo nesusitvarkysi. Ir turbūt reikia pripažinti, kad tikrai tas žmogus negali būti pedantas, nes plaukų yra daug.
1: Tai toks realistas iš esmės, jo, kur tu neturi iliuzijų, jokį pasaulyje kažkokia ideali tvarka gali egzistuoti, tu tiesiog esi elementų apsuptyje. Tas yra įdomu. Beje, kiek korgis, žinau, vieni šunys būna labai aktyvus, jos reikia labai išvedžioti, kiek korgis reikalauja tos dieninės priežiūros ir išsivaikščiojimo?
2: Skirtingai. Mūsų džiugas tikrai yra pakankamai didelis tinginys, tai mes jį turim skatinti eiti.
1: Skaniukais, kaip jūs čia
2: skatinat? Ir skaniukais, ir važiavimu. Džiugas labai labai mėgsta, tarkim, pavažiuoti vieną stotelę viešuoju transportu ir tada jau džiugas jis gali eiti kažkokį atstumą. Arba vat, važiuoja mašina ir tada jau džiugas gali eiti. Bet jeigu iš namų, tai tada iki pirmo kalniuko ir namo.
3: Jeigu jis numato, kad jam bus nuobodu ir jis tai yra daręs ir matęs, tai jisai geriau pagulės ant grindų visiškai, bet jeigu važiuosim ir yra potencialiai kažkas naujo, to įvyks, tai jam tada labai labai įdomu yra. Tai jis labai toksai žingeidus.
2: Naujovėm.
1: Žiūrėkit, karalienė nors ir labai stengiasi, kad neišeitų, bet man atrodo išėjo už vartų, nes jisai tikrai žino, kad jis yra karališko šuo ir jis šiaip savo ko sako nevaikščios, jeigu aš galiu važiuoti, ne? Toks patogumą mėgstantis šuo, toks miestietis, sakyčiau, nors ir karvių ganimo išvestas, bet turbūt apie daugelį šunų taip yra dabar, kad priežasis, kam jie buvo išvesti, tampa tiesiog memų turiniu apie tos pačius šibą, nes mano sesė tokia turi, tai jos apie daug matęs, kad irgi sako, štai medžiotojas vėl miega, medžiotojas vėl ilsisi, nes ruošiasi pasivaikščiojimui ir panašiai. Beje, ar yra išrankus maistui šie gyvūnai, kiek ten priežiūros su jais, ar jie tokie vis dar kaimiečiai truputį viską valgo?
3: Labai įvairiai, tai iš tos pačios vados, kaip minėjau, draugo šuo Bulka, tai tikrai išrankį maistui, džiugas suvalgys visiškai viską. Tai
2: nuo
3: tikrai,
2: agurko kad... iki...
3: Jo, tai turbūt kaip nuo mažens pratinsi, taip ir bus. Ir šiaip kas yra gerai, nes šuo, kuris viską valgo, yra labai lengvai dresiruojamas tada. Jeigu iš rankus maisto, tada yra jau daugiau darbo.
1: Mhm. Čia kaip su žmonėm panašiai, man atrodo, irgi yra šiek tokio panašumo. Kuo išrankesnis maistui, tuo daugiau komplikacijų bendraujant kažkokių. Tai labai įdomu. Beje, kai jie susirenka korgė į vieną krūvą, ar jie socialūs, ar jie bendrauja, ar jie kaip tik, nežinau, ten bando lygiuotis arba rangais kažkaip tai išsiskirstyti. Kaip atrodo tas sueitis, kiek jie ten draugiški viens kitam? Nes irgi nuo šunų veislių, žinau, priklauso, kiek jie būna draugiški.
2: Ne draugiški korgiai tiesiog nedalyvauja lenktynėse ar dideliuose renginiuose, nes būtų pavojinga. Tai tie, kurie susirenka, tikrai bendrauja tarpusavį, žaidžia, kartais bando išsiaiškinti, kas čia tas viršesnis korgis, bet viskas proto ribose.
3: Jo, kažkokių didelių konfliktų nėra buvę mūsų renginiuose, tai žmonės atsakingai pasižiūri tą ir tiesiog neteina, jeigu jų šuo prastai socializuotas.
1: Mhm. Beje, dabar, kadangi penktas renginys, galbūt jau turi tokių atvejų, kur žmonės buvę keturiuose prieš tai registruojasi ir sako, mes jau dabar irgi esam korgių sektos nariai.
2: Taip, tikrai turim. Apie kokie 7-8 veteranai, kurie grįžta penktąjį kartą šiemet.
1: Va.
3: Ir jie bus apdovanoti specialiais korgių kompendiumais. Tai Vokietijoje yra moteris, kuri leidžia korgių kompendiumą, kur ten tikrai labai fainas didelis leidinys ir viskas apie korgius nuo A iki Z istorijos, iki kaip jos ten šukuoti reikia ir kuo maitinti. Tai kiekvienas veteranas, kuris tais penktą kartą gaus tokį kompendiumą forever.
1: Va, labai, labai, labai įspūdinga. Tai, mėlėjai, dar kartą primenu, kad šiandien kalbamas apie korgių lenktynės su šio renginio organizatoriais Edvinu Mišku, Dovilė ir korgių Džiugu. Dabar trumpą pertrauką, netrukus grįšime ir pratęsime mūsų pokalbį, nes dar tikrai yra ką aptarti. Kviečiu likti kartu čia Vilnius FM.

0: Labas Vilniau.
1: 9:35 šiuo metu yra Lietuvoje, jūs klausėtės Vilnius FM ir pas mus šiandien yra svečių, kaip ir kiekvieną rytą. Šį rytą kalbamės apie korgių lenktynės pas mus svečiuose, jūsų manytojas Edvinas Miškas, jo gražuolė Dovilė ir dar turbūt gražesnis Džiugas, kuris čia karaliauja, šeimininkauja studijoje ir puikiai nusiteikęs yra, prieš tai jau jis ten savo balsą pridavė, užsiregistravo, kad yra. Beje, ar yra pas jūs renginyje dabar jau kažkoks limitas, kiek tų dalyvių galit sutalpinti, ar vis dar sakot, neribojam?
2: Kol kas dar neribojam, tai šiemet sulaukiam virš 150 registracijų ir kadangi tų rungčių yra tiek daug ir ne visi pasirenka dalyvauti lenktynėse ar kostiumų parade, tai telpam, nes daug šuniukų tiesiog dalyvauja smulkiose rungtelėse, išbando lojimą, sprintą, visas tas naujienas, kurias kiekvienais metais visi traukiam, tai Vingio parkas talpina nemažai.
1: Labai džiugu, beje, kai sulaukė dėmesio tarptautinio, jau ten buvo ir BBC, ir Fox kanalas, kiek tai, kaip tai pasimatė galbūt veikloje, reiškia, ar dėmesio, ar užklausom iš užsienio gal turi tokių?
2: Pasimatė tikrai labai ryškiai, nes šiemet sulauksime dviejų korgių atskrendančių iš Amerikos.
3: Iš Sietlo vieni atskrenda, kiti atskrenda iš Los Andželo, tai turbūt toliausiai taškai, ar ne, iš kur galime iš Amerikos atskristi į Lietuvą, apart Aliaskos ir Havajų. Tai ir sulaukiam pirmos registracijos iš UK šiais metais, ko labai labai džiaugiamės ir tikrai labai sunkiai dirbam. Tai jo, geografija plečiasi, jau 9 šalis ir ta prasme tikrai labai labai džiaugiamės. Tarptautinis dėmesys tikrai stipriai padeda ir su remėjais dirbant. Ir vėl atvažiuoja Reuters, jau atvažiuoja trečius metus iš eilės, jau yra jų kalendorija visą laiką.
1: Mhm.
3: Reuters. Tai
1: jo, nes,
3: neįtikėti.
1: Nes čia vis laiką yra garantuotai geras turnys, bet kuriuose žiniuose, kai tu parodai, kad nutiko toks dalykas, nes na, pozityvumu ir šviesa spinduliuoja šitas renginys, labai labai tas džiugina. Beje, ar yra galimybė kažkaip tai užmėgsti kontaktus, jeigu tave domina korgis atvykus į šį renginį, nes na, nebejoju, kad ten turbūt, jeigu ne kas antras, tai bent kas trečias vaikas pradeda tampyti rankovę ir sakyti, kad aš noriu korgių. Ką daryti tokiais atvejais?
2: Pasikalbėti su šeimininkais, pasikalbėti, sužinoti visas specifikas, o jeigu domina kažkokie veislynai ar kiti kontaktai, tai ir mums gali tikrai brūkštelt suvesim su patikimais žmonėmis.
1: Labai, aš įtariu, jūsų korgių situaciją Lietuvoje tikrai gerai išmanot, ar ne? Jau visus turbūt žinot, kas kur ką daro.
3: Dovilė labiau jo, dirba su žmonėm ir su bendruomenė, tai tikrai visus pažįsta ir vardais, ir korgius vardais, ir veislynus visus. Aš labiau, aišku, tą sunkę renginio dalį užsiminėjau, bet taip ir šiaip patys noriu paminėti, kad neužilgo pirksime antrą korgį į savo šeimą. Ir tai bus kardiganas, kadangi jų Lietuvoje yra kažkur 10 kartų mažiau negu Pembrukų. Tai va, tai laukia šeimos pagausėjimas dvigubas mūsų.
1: Mm-hmm.
2: Optimistas Edvinas.
1: labai gerai, kad kai toks bent vienas yra šeimoje, jo, tai yra tada kažkas, kas tą optimizmą įgyvendina, ar ne? Kokie yra skirtumai vat, Pembruko nuo kardigano, kad galbūt žinotų žmonės pamatę gatvėje, į kurį jie čia žiūri?
3: Tai Pembrukai visą laiką bus šviesesnio kailio, vieno arba dviejų spalvų, nu tai tas legendinis jau visiems žinomas vaizdas karalienės korgiai, tai jie visi buvo Pembrukai iš esmės. Kardiganai jau yra dažniausiai tamsesnio kailio, jie taip pat gali būti to tipo dinamo ugninės spalvos, bet jie yra šiek tiek didesni, sunkesni ir jų kailis būna ir tamsiai margas ir gali būti apskritai juodas, jo, bet iš esmės jie išstoto atrodo visiškai taip pat, tik 10% visos proporcijos didesnės.
1: Mhm. Beje, kalbant apie pačią renginio idėją, žiūriu, kad na, svetainė jau yra suanglinta labai gerai, ten anglų kalba dominuoja. Matau, turit netgi vadinamo merčo, tai yra prekių, kuriuos galima įsigyti. Aš manau, kad šventės dieną ten irgi turbūt galima, ar ne, suaktyvėja turbūt visas šitas ir kiek tai yra populiaru Lietuvoje, reiškia, pirkti atributį muzika susijusia su švente, nes užsienyje žinau, kad tai yra labai labai vienas iš tokių esminių pajamų šaltinių, ypač pradedantiem YouTube'o kuriem renginių organizatoriam. Ar lietuviai mes jau pripratom, jau mums normalu yra įsigyti kažką tokio, ką pagaminot specialiai renginiui?
2: Šiame turėsim marškinėlius, kuriuos dažnai įsigyja patys dalyviai, norėdami truputėlį pasipuošti, tačiau tai tikrai nėra pagrindinis pajamų šaltinis. Turėsim 100 marškinėlių, kiek ribotas, įsigykite iš karto.
3: Renginio metu viską nuperka, bet kad šopė labai aktyvu, tai nepasakyčiau. Tai turbūt žmogus, jeigu mato prieš akis kažką, tada jau jisai turbūt nupirks, bet tiek internetas, aišku, yra pilnas jau visokiausių tų smulkmių, kad tai tikrai, kaip sakė Davilė, nepagrindinis pajamų šaltinis.
1: Mhm. Gal tada tiesiog reikia korgiams adaptuotis prie įvairiausių kalendorinių švenčių. Žinai, šaltibarščių festivalių metu šaltibarštiniai marškinėliai, na, žinai, tokie kolekcinės vertybės, kurios tampa, vat, dar viena idėja nemokama aš jums jūsų kraitelę metu. Beje, korgiai, suprantu, yra labai socialų šunis, ar ne? Ar jie pripratę, pavyzdžiui, dirbti po vieną? Kiek tas jų bendruomeniškumas atsiliepia? Vat, jeigu sakot, antrą pirksit, ar yra kažkokios tai rekomendacijos, kaip juos suleisti, ar tiesiog vat, pastatėjai, iš dėžutės išleidai ir jis jau yra draugelis?
3: Na, šiaip mes nežinom, kaip čia gausis, nes džiugas šiaip labai pavydus šuo. Ir jeigu turime kažkokį kitą šunį namuose ir pradedam jį ten glostyti, rodyti jam dėmesio, tai džiugas tikrai pribėgs ir bandys tą šunį nustumti ir pats tą dėmesį sugerti. Tai bus iššūkis, kaip tai padaryti ir jo, šita tikrai labai pavydus, bent jau mūsų šuo neįsivaizduojam, kaip čia reikės, bet kažkaip padarysim turbūt.
1: Na, aš neabejoju, kad kažkaip padarysit, nes galų gale ne pirmas kartas ir bus labai įdomu stebėti galų gale. Beje, socialiniai tinklai, kuriuose jūs galima rasti dar kartą paminėkit, kaip vadinasi paskyros, kad būtų taip paprasčiau?
3: Corgi Race Vilnius. Mūsų yra pavadinimas beveik visų paskyrų tiek Facebook'e, tiek Instagram'e, tiek TikTok'e, kuri vis nesėkmingai bandome padaryti sėkmingų. Niekaip nepelaužėm, kaip tas TikTok'as turi veikti, mes turbūt milenialsų kartą labiau Facebook'o ir Instagram'o naudotojai. Ir jo, naudojame šitą tarptautinį pavadinimą, nes vis tiek esam tarptautinis renginys ir matome iš to, kas perka bilietus labai daug užsieniečių ir renginys pats vyksta dviejom kalbom ir labai išdidžiai naudojam žodį Vilnius be abejo savo pavadinime ir keliam Vilniaus vardo žinomumo pasaulyje. Paminėsiu, kad pagal patvirtintą Go Vilnius statistiką

0: iš 6 000 kažkur paminėjimų apie Vilnių praeitais metais daugiau negu pusę sugeneravo korgių lenktynės.
1: Na va, prašom, galit nedėkoti, ne? Tikrai labai įspūdingi skaičiai. Ar yra kokių nors idėjų arba bandymų pakviesti jūsų renginį į kitus miestus, vat, kad atvažiuoja Vilniaus korgių lenktynės, pavyzdžiui, ten į kokią Klaipėdą arba dar kažkur, nes, na, man atrodo, sutrauktų irgi žmonių minės ir gali tapti šiek tiek, na, kaip ir prekės ženklas, man atrodo, jau šitas reikalas.
2: Tai Lietuvoje dalyviai tikrai be problemų atvažiuoja į Vilnių ir korgiai, manau, kad liks Vilniuje. Tačiau tikrai pagalvojame apie kitas šalis, tai žiūrėsim.
0: Yra minčių, dirbam su remėjais ties dar vieną šalim, nenorint dabar atskleisti į kurią, tai bet kas liečia mūsų spin-offą, kurį paminėjau jau taksų lenktynės, tai tikrai kelsime turbūt į kitą miestą ir taip pat paliksime intrigą į kurį.
1: Gerai, aš jau dabar buvau atsidaręs dar vieną senesnių straipsnių apie jūsų renginį, ten buvo parašta apie poną Misterį Corgingtoną iš Palm Springs. Aš suprantu, kad vardai korgiam dažnai būna labai įdomus dodami, nes kadangi, na, minėjot, Davilė, kad savininkai būna linksmi pozityvų žmonės, kokių vardų yra tekę išgirsti, kurie taip labiausiai įstrigė, paminėkim juos, nes galbūt kažkam aktualu yra šuneliui vardą uždėti ir norisi, kad tai būtų pozityvus ir linksmas šuo.
2: Tikrai vardų daugybė, nemažai kartojasi, todėl kiekvienas korgis turi ir savo numerį renginio metu, kad mes nieko nesupainiotumėm, bet turim ir sūrį, ir džiugą, ir moką.
0: Kažkieno korgis tiesiog, ar ne?
2: Yra korgis vardu korgis.
1: Čia kaip vaiką pavadinti vaiko vardu.
0: Aš nežinau, čia originalu, ar čia kaip tik lazy, bet jo, mum patiko šitas.
1: Geras. Beje, iš jūsų patirties, kiek jūs galvojat, kiek šuo įtakoja savininko charakterį ir elgseną, ir kiek savininkas įtakoja šuolį, nes ta diskusija čia turbūt kaip višta ir kiaušinis. Kas čia labiau dominuoja, įdomu labai, iš jūsų patirties?
2: Vienas kitą papildo, man atrodo. Bent jau džiugas, tai tikrai kiekvieną rytą tą nuotaiką sukuria. Ryte jisai visą laiką šlapia nosim, mane žadina, jau čia kelkimės ir jau čia veikim kažką. Tai kiekviena diena prasideda su šypsena.
1: Mhm. Nes taip.
0: Aš gal tų vardų atsidariau, gal klausytojam bus įdomu. Tai va, tai yra ir Belka, ir Tori, Žirnis yra, Mimoza yra, Hilton, Havana,
1: wow.
0: Meškis, Princė, kokių čia dar, Pončik.
1: Pončik.
0: Mes nemažai dalyvių turime iš Latvijos, atvažiuoja iš Estijos, tai kartais tokių būna ir slaviškų variantų. Joda, Musė, Bitė, Musė ir Bitė, ar ne, yra Čilė, žodžiu, jo, vardai tai labai labai šunki.
1: Geras.
2: Turim pirmą čeką šiemet.
0: Šunki yra iš Čekijos. Jo, čekai irgi daro Prahoj savo korgių lenktynės. Tai labai irgi targetinom su reklama Čekija, kad irgi atvyktų, labai džiaugiamės pirmų dalyvių šitam.
1: Dar beje dabar galvoju, kiek korgiams yra vanduo aktualu ir arti, ar jie mėgsta plaukyti ar nelabai?
2: Skirtingai. Yra korgių, kurie tikrai pamatė vandens telkinį, šoks į jį. Džiugas nebūtinai, tai mes dažnai besimaudydami tiesiog įsinešam į ežerą, jis plaukia tada atgal į krantą. Bet renginio metu turėsim keletą baseiniukų, nes nusimato tikrai labai geras oras, tai bus kur atsivėsinti.
1: Va, aš klausiu dėl to, kad vat, mes dabar ten irgi filmuojam laidą apie pasienį ir buvo proga susipažinti su tarnybiniais pasienio šunimis ir pamatyti jų norą pulti į ežerą, ten gal irgi dar viena rungčių galėtų būti, kad reikia parnešti tam per tam tikrą laiką dalykai iš vandens, kas yra irgi žavu, bet jo, reiškia, korgis yra patogumo mėgstantis šuniukas ir iš to, ką jis man pasakė, supratau, kad bent jau džiugas, tu jo taip lengvai neprigausi ir neapgausi. Tai, mili, aš linkiu jums fantastiško renginio šiais metais, o visus tuos, kas klausėte, tikrai nuširdžiai kviečiu į korgių lenktynės visai netrukus Vilniuje. Atvykite, sudalyvaukite, pamatykite ir patirkite šį renginį. Garantuoju, kad tiek šviesos jumise galbūt jau seniai ir nebuvo kaip šiame renginyje. O šį rytą pas mus svečiavosi Edvinas Miškas, Dovilė, korgis džiugas. Ačiū, kad atvykot.
2: Ačiū.
1: O laida Labas Vilniuje nesibaigė, kviečiu likti kartu, dar tikrai yra ką papasakoti.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš Lukas Misiūnas. Gedimino prospektas Vilniuje pavadinimą keitė daugybę kartų. Gatvė buvo nutiesta 19 amžiuje. Tada ji vadinosi Švento Jurgio prospektu. Tokį pavadinimą gatvė galėjo gauti dėl dešinėje jos pusėje esančios, dabar nebeveikiančios Švento Jurgio bažnyčios, kurią statė Vilniaus vaivada kunigaikštis Mikalojus Radvila. 1506 metais po pergalės prieš totorius Klecko mūšyje. Šalia bažnyčios buvo įkurtas karmelito vienuolynas. 1797 metais karmelitai pastatus perdavė seminarijai. Gedimino prospekte ant vieno iš pastato stogo galima pamatyti ir patį Šventą Jurgį, ietimi perveriantį slibiną. Tai skulptoriaus Kęstučio Balčiūno skulptūra pastatyta 2005 metais. Panaši skulptūra ant pastato stovėjo ir prieš daugiau kaip 100 metų. Pats pastatas buvo žinomas kaip Jurgio, o tiksliau Džordžo viešbutis. Švento Jurgio vardas dominavo pagrindinėje Vilniaus gatvėje todėl, kad ties Gedimino prospekto atkarpa tarp totorių ir Vilniaus

Plus FM. Şimdis geldi irtiyiz. Vilniuje 14 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. 1915 metais vokiečių kariuomenė užėmė Vilnių, tačiau prieš tai Liepos 18 dieną Vilniaus gatvėje buvo iškilmingai atidarytas didžiausias Lietuvoje kino teatras Helios. Sonato Žalneravičiūtės knygoje Vilniaus iliuzionai rašoma, kad žiūrovų salėje buvo 1500 vietų, erdvi foje, o aparatinė buvo už ložių, techniškai puikiai įrengta patalpa. Tuo metu kino teatrai Vilniuje dar rodė nebylų į kiną. Garsinis kinas atsirado 1927 metais. Tuo metu amerikiečiai veržėsi žiūrėti pirmojo garsinio filmo Džiazo dainininkas. Pirmieji Europoje jį pamatė Londono Piccadilly kino teatro žiūrovai. Buvo kuriami ir kiti garsiniai filmai. Pirmasis britų garsinis filmas Alfredo Hitchcocko filmas Šantažas. Pirmasis garsinis filmas Vilniuje 1930 metais buvo pristatytas būtent Helios kino teatre. Žmonės sugužėjo pasižiūrėti ir paklausyti pirmojo Lenkijos sukurto garsinio filmo Ponios Dulskos moralė. Erotinio pobūdžio filme žinomi aktoriai, tarp kurių buvo ir 1930 metų Mis Lenkija Zofija Batycka, jau ne tik vartė akis ir dramatiškai gestikuliavo, bet ir patosiškai kalbėjo. 1944 metais šis kino teatras buvo pervadintas į Pergalės, tačiau pavadinimas Helios Vilniaus kino teatrams ir toliau buvo naudojamas. 1944 metais Helios kino teatras veikė mediniame pastate Gedimino prospekte. Nuo 1991 metų Helios kino teatrą turėjome šalia rotušės.
2: Vilnius FM 104.3

0: Reklama.
1: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
2: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus su vaga. Viskas naujiems mokslo metams. Nuo kuprinių iki sąsiuvinių. Vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose vaga ir vaga.lt.
3: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
0: Reklama.

0: Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.
1: Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 22 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: FM. Radijas, kuris įkvėpė.
1: Be tavęs aš nulis, codependent, atsikulęs, vidury

Vilniuje 24 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.